0: It kosoiman bos kadazan noikot vinasi osuaw tomoy mo.
1: Ya tapi nga video bay na jam ko tu tong pada misa minute na di do dong suva update pogo to ko om pati hong busan to ko kasahimban do bos kada zan mempai di tiap babazan mikin ngau do honzo nga di notif di ton vahung nga padan tapi nai ko apo ini nak tahu dan ku ma tabahut kelaja Dennis Primus do pinapataunda om minong guhut do hozo do vahung nga padan om sisam nga padan montok.